0: Och det här var Polska Radions symfoniorkester som leddes av Jan Krenz i svit för kammarorkester, komponerad 1946 av Grażyna Bytsiewicz. Det var allt från Notorno för idag. Jag som var med er heter Firas Hacke, säger god morgon.
1: God morgon. Sveriges Radio Finska.
2: Hej, hej och god morgon, och så är klockan 6. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska här i Stockholm. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kellohan on 6 ja tänään on 31. heinäkuuta. Ja nyt kuuntelet 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina 9:00 saakka. Tai ehkä sä et kuuntele 3 tuntia, mutta lähetys kuitenkin jatkuu sen verran. Juuri sinulle seuraa tänään pidän täällä minä eli Venla Rakkola. Ja nyt se on kuule tapahtunut. Tänään on heinäkuun viimeinen päivä ja samalla työviikon viimeinen päivä. Tuntuu melkein siltä, että pitäisi juhlistaa tätä jotenkin, ja mikä sen parempi tapa juhlistaa kuin kuunnella tätä Finskan aamua. Eli ota siis oikein mukava asento, kaada itsellesi kuppi kahvia tai teetä, niin nautitaan tästä yhdessä. Ja kaikenlaistahan me ehditään tähän aamuun kuule mahduttaa. Puhutaan esimerkiksi tästä paljon puhuttaneesta marjojen keruusta. Suomessa mansikkalaatikko voi tällä hetkellä maksaa maltaita, mutta samaan aikaan itse poimituilla marjoilla, mustikoilla erityisesti, voi tehdä vaikka kuinka paljon rahaa. Soitin tästä suomalaiselle keruuyrittäjälle ja puhuttiin mustikkan ovat raivonneet. Tämä juontajamme Isma Varonen haastatteli metsätaloudesta Suomen luonnonvarasta. Siitä sitten vähän myöhemmin. Aamun uutiset meille tänään. Päivän retrobiisi tulee 1990-luvulta ja sen tarjoilee meille vähän myöhemmin Finskan aakka ja sitten Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla, eli pysy aamu yhdessä. Kuunnellaan nyt vähän musiikkia.

0: Siinä. Ja saapunut aamun uutistoimittaja Niilo Turunen, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No kerropa Niilo heti tähän alkuun, että mitä meillä on uutisissa seuraavaksi?
1: Aamun uutisotsikoita. Muun muassa tiistai-iltana Schönissä Bohuslänin saaristossa tapahtuneen traagisen Venetur IMY:lle saa myöskin, että äärijärjestö Hamas sopimukseen Israelin kanssa. Sen ja muiden Gaasan aseistettujen muun muassa tällaisia uutisissa 6:30.
0: Sitten noin 20 viikkään näitä teemapäiviä Katsenliga Instrument, eli erikoisien soittimien päivä, ehkä näin vapaasti suomennettuna. Ikinä mielestäsi kyllä. Ikinä mielestäni soittanut mitään kummallista instrumenttia.
1: Tällaisia syrjäkareita nyt sinne pöydän toiselle puolelle, koska niitähän riittää, varsinkin kun mennään tuonne niinku rytmimusa puolelle. No nyt en ole mikään alan ammattilainen, mutta et varsinkin jos on sitten jotain, joku perkussionisti tai mitä tahansa kilkutinta soittaa, niin sieltä maailmastahan löytää sitten vaikka ja mitään. Mutta ei nyt kyllä itse tule spontaanisti mieleen mitään kovin hazardia, mutta näitä on.
0: Näitähän on vaikka kuinka, ja sitten sehän myös riippuu, että miten, kuka määrittelee erikoisen instrumentin ja miten. Että kyllä mä ainakin itse varmaan kouluaikana sitten musiikkitunneilla ollaan juuri niitä perkussiosoittimia erikoisia soitettu. Ja
1: muun muassa.
0: Muun muassa, mutta muuten on kyllä pakko sanoa, että olen tylsä muusikko, olen pysynyt näissä perinteisissä sellon soittamisessa.
1: Sittenhän meitä on kaksi.
0: Kyllä. No näitä voidaan miettiä vähän myöhemmin lisää tämän aamun aikana. Kiitos Niilo oikein paljon.
1: Kiitos.
2: Työiloa.
0: Kiitos siitä. Ja hei, nyt sään aika, kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin tämähän taitaa olla ensimmäinen.

Mä en kerta mun aamujoontojani aikana, kun ei ole ihanan kaunis sininen taivas, vaan se on tuollainen hieman violetihtava ja siellä on tainnut tulla vettä. Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan tänään Itä-Göttanmaalla ja Itä-Sveanmaalla sadekuurot siirtyvät aamun aikana itään päin ja sen jälkeen koko Göttanmaalla ja Sveanmaalla on pääosin aurinkoista. Norlannissa tulee runsaasti sadekuuroja, mutta iltapäivästä lähtien eteläisessä Norlannissa on pääosin aurinkoista. Iltaan mennessä aurinkoista on myös Västerbottenin läänissä. Ja yleisesti lämpötila on 17-21 astetta, mutta Itämeren rannikolla ja Norlannin etelärannikolla on 20-25 astetta. Tuntureilla lämpötila on noin 10-15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään viettävät seuraavat henkilöt. Suomalaisen kalenterin mukaan Helena ja Elena, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena, ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena Oelin, saamelaisen kalenterin mukaan Heleaina ja Helena ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kim ja Kimmo. Oikein paljon onnea nimipäivänä kaikille niitä viettäville.

0: Joopa Joukansa.
1: Juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
2: Levyseppäpäivä on tosiaan tänään sitten iltapäivällä kello 13 alkaen ja sitähän kannattaa totta kai myös kuunnella, mutta ennen sitä meillä on vielä tätä Finskan aamua jäljellä vaikka kuinka kauan. Ennen tuota levyseppää kuultiin myös Timo Räisäsen, Oskar Zian ja Parhamin kappale DNA. Mutta mennäänpä nyt päivän aiheisiin. Aikojen kuluessa ruokatrendit muuttuvat siinä, missä mitkä tahansa muutkin trendit. Suunnanmuutos on menossa myös tällä hetkellä, arvioi elintarvikejätin johtaja. Asiasta jatkaa Niilo Turunen.
3: Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
4: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
3: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
4: Toinen

0: iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
0: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen, niin terveys edellä ja välttämättä. Nyt maku on aina sen myötä ja ehkä semmoinen.
1: Sveriges Radio.

Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Juurikin näin, eli hei, soita ihmeessä tänne tai laita sähköpostia, niin voidaan jutella vaikka minkälaisista aiheista tuossa Niilon kanssa. Tosiaan aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi erikoisista instrumenteista ja ainakin itse, kun mullakin on tällaista musiikkitaustaa, niin todella mieluusti siitä kuulisin, että oletko sä soittanut koskaan jotain instrumenttia ja mikä sun mielestä ylipäätään on erikoinen instrumentti? Sehän ainakin mun mielestäni riippuu aivan siitä, keneltä kysytään. Jonkun mielestä vaikkapa urut voivat olla, siis nämä kirkossa kuuluvat pillisoittimet voivat olla jotenkin kummallinen instrumentti tai ainakin sellainen, jota monet eivät soita. Ja sitten jonkun toisen mielestä sehän voi olla aivan kaikista tavallisinta, koska se siellä kirkossa kuuluu joka ikinen kerta, kun siellä käy. En tiedä, mikä sun mielestä on erikoisen instrumentin määritelmä? Kerro siitä mulle. Tai kerro vaikka, että miten maustat ruokasi, kun nyt tuossa äsken kuultiin tämä uutispätkä. Onko suomalaisten perinnemausteiden, eli suolan, tillin, katajan, marjan lisäksi jotain sellaista, mitä sä käytät, mitä ei ehkä ihan tavallisesti kaikissa ruuissa näkyisikään. Laita siitä viestiä ja kerro ihmeessä.

Siinä Frans Harjun kappale Muistan kaiken, mutta nyt onkin kello sen verran, että on tämän tunnarin vuoro. Retrobiisipä hyvinkin, ja päivän retrobiisi tulee vuodelta 1996. Sen on säveltänyt suomalainen rockmuusikko J. Karjalainen ja sanoittanut Karjalaisen lisäksi myös Malankisoko. Biisi löytyy Karjalaisen levyltä nimeltä J. Karjalainen Electric Sauna, eli biisihän on Missä se Väinö on. Karjalaisen pojan nimi on Väinö, ja hän olisi ollut albumin julkaisemisen aikaan noin 1-vuotias. Tämä on lisäksi siis ensimmäinen suomalainen kappale, jossa on ollut mandingon kieltä, joka on noussut Suomessa lista ykköseksi. Se valittiin musiikkialan Emma-gaalassa vuoden biisiksi 1996. Eli nyt J. Karjalainen ja Missä se Väinö on?

0: Siinä kuultiin J. Karjalaisen kappale Missä se Väinö on vuodelta 1996. Laita ihmeessä viestiä studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä, mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Hyvää huomenta uutisista. Tiistai-iltana Tjörnissä Bohuslänin saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. IMY:n ohjaus-, innovaatio- ja teknologiaosaston johtaja Malin Blixt sanoi, että kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärille henkilöille. Hän sanoi, että todennäköinen selitys ilmoituksen lisääntymiselle on, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
2: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
1: Paulikia ja Santa Mariaa johtava Linita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
2: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu. Niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
2: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Äärijärjestö Hamas on nyt vahvistanut uutistoimisto Reutersille, että se on päässyt sopimukseen Israelin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Trumpin mukaan kyseessä on Hamasin ja muiden Gaasan aseistettujen ryhmien täydellinen aseistariisunta. Kun aseistariisunta on toteutettu, Israelin joukot vetäytyvät alueelta. Trump kutsuu sopimusta historialliseksi askeleeksi kohti rauhaa ja turvallisuutta alueella. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan 6:30 uutiset. Lisää uutisia luvassa vajaan tunnin kuluttua 7:30. Minä olen Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Niilo toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua kello 7:30. Niilo sen sijaan tulee tänne studioon mun seurakseni taas tuossa Eekkon uutisten jälkeen kello 7:00 kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Jos oot juuri liittynyt seuraan, niin hei, oikein hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi luonnonmarjojen myyntihinnasta, joka on nyt korkealla Suomessa. Metsät notkuvat marjoista ja tämähän on saanut suomalaiset sankoin joukoin metsiin. Mä soitin asiasta suomalaiselle keruuyrittäjälle ja kysyin, että kuinka epätavallista tämä on. Myöhemmin lähetyksessä puhutaan myös metsätaloudesta Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajan kanssa. Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen haastatteli häntä eilen. Mutta ei siitä aivan vielä. Ehditään kuunnella myös paljon musiikkia tässä lähetyksessä ja jutella vähän enemmän esimerkiksi, no, erikoisista instrumenteista. Mutta hei, kello on pian 7:25 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä Lysna-nappulaa, niin mehän vietetään yhdessä aikaa aina tuonne aamu 9:00 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Kiva, kun oot mukana.

0: Boris poatem gulta licciat programma o geto cerro varies, mila gutat programma, loket programmas. Odni, Anna-Lisa Sandberg Pirtsi, så väljer Lennart Pirtsi. Jag eller Karin Pavval geto kokli, koko åtin heimau, nomad skoloi alkacit. Sidji, nokok enia musaita samie manais mereki, si orrun muatta mila heimas. Ja äikaatis kuhka aikit.
1: Mun kohta muistaa, kun mun äläkivs koulu. Te mun ei juu kiitse jakaakin. Ja mun ei ole kuassak mannam jokmukkin. Ja äkkiä chua voi muu jokmukkoi. Ja oroi naakin pieviä. Ja mun usutti kokkula äläkivs kalakaa pierikitin maa mun topto auhtaktais. Maanais, nuppit maanait. No Lassi vielä liittää tietoon, sotno liivuin tähän skoblon. Ja kamman kiemus ja kiemanai skoblon. Pieniä vielä pootiko, ätsiä kalkkai vuolekit. Ja te liittää saamia skoblokuuran stuor piehtsiä. Ja mun viehka oli vulkus. Ja te tjuutsatit tämän piehtsiä tuokkai. Ja chirrub. Ja usutti, men kalakas oli katsimu, kuotii taasi. Te tanneli ibristin. Ja vala, kal mun manaa volkos arvieta mun konnolson. Ja te pootii tämän pietsiä tuokkaan. Ja aistu mun liiv tänne. Aavatam liitä sotnotietuun. Teitä maa näitä, kun te pahtsin, että sitä tjuutsatin tämän suurpietsiä tuokkai. Ja te jäällä tjuvuotal sisi. Na kaavkasta tarsattei. Kalmon mannev sisi ja farmastiv suvia te vuulki jatsi.

Ja te atnikutte nääkin kromnov fihkan med lite lyssel Johannes Vatsjön koskoole jälkeen. Så det man nu jag vasti vid Svenssonen knallkorkon. Ja te pidjiv tangente kaskaitet ja kot älki salma varra till snofti ja pahtan och svahtjat att lärarinna att smälli pang, pang, pang, den tätenan. Ihkeva liiva ja to jähtjata tjajemmin vehto ja peikin. Tuolle tuotleta tahkam, tuotle tahkam. Ja te... Temotna vihki olkus no maskovlo pirde ja tsehkati tän vuomi sinne tän jävde tafu. Te kuulaav kok tjuorovu te muni, että ei ta kalka täntsä muni vaddi para ruptuut paata. No pohti motno. Men te tää kajakka takkirit mun hittiiv tän skovlon varaka. Te rinkin mamma ja kiitat passu tämän skoblon, että arbetsstyrkan i rädje. Det tog sin illa vilta lite. För kallt ju att förtänka fundera. Det ligger vojana kom när mi patsa och roi med vintan tulle nåfti. Ja att fundera ju mot något. Det ligger toko nuttie kajon omille snurrit om nåv. Ja det ligger skrubbat dem. Nå det må skrubbo ju. Herre Jesus, branslanka li mata. Vuolki toko kersma, ipa huits, huits, huits, parja manaj. Ja ei bristin pooti, ja ruodin tänne, ja tätä njalkasti se hinkan pataan ali, ja ihkeva liiava. No, tähä koitte vakmestar pooti, ja skrubbis vakkai. Ja te... Ja te valtin musta kaapmukin kaikka tuot juurruut ajelikin straffona til kosik peisa. Ja no voin, että mun peilvietalien on mannen. Kaikka aatit mä muuttuna hittiin tämän skovlon. Ja te ajelikin, te muuttin kieliästi vatelem no skippaas veit. Ja te, että lääkka kietsien tätä mun jaamaa. No te kultalin kaal, ei le mä tunne feepä, te liiju kullamo, se oli feepä, ja feepä, no vat. Ja te vuolkatin muuten somrommoin. No mä chattin ve lähkaan, niin to naatas ja luihti vuolis, ja te vitte rummiin häjämme. Men te joksin vitsi skabara makuura. So te liian on vointe vuosta mus jahkeen muusten manai. Ja ihkeva liiava limon. Ja joo, ja tämä on fettinkko vittiin muuttunut tämän skovlon. Men te muuttunut olla fundiiriä, kun saadaan stuore. Kota muuttunut saadaan stuore ja haasa familja ja maana. Men itse kahka akta knaakin mun maana tämän skovlon mannat. Fede mun tutsi, että liin muuttiin noin selvas.

0: Anna.
1: Ja mu muistuin la vääraamus, tatko ulmus itse oatsua saakastit iätsäs kielau. Ja kun tat tobotu, kun ulmus la kietsä jakaak, ja alakaa skoola ja itäädjä tätä ruo kielau. Tat li mumu johtui pahtsam. Kuotti, et iätsäs etne ja ahtsia kielau, ja oppat tätä ruo kielau. Olokuun johkasajien li tätä ruo kiela. Mi kätselin ma, kun olin ma seddua saakastit. Men just kullin te jauelin, et i oatsua saamastit. Aina paljon, kun mi oatsuima saamastit, te li ehkietis, kun ovot ol mi kalkaima oaddat, kun li jen jaddatam chuokav ja volakav, te mi saamastima. Ja mi li ma kakseeli kuhtan jeita johkalanjaan, ja unna johkaatjan li unna senkas ja unna päivätas konno mia niima ehtsämä uumit. Ja konno mia karvuolidin, mi ei ma vatsio ehtsä valjit makkir karvuit, mi sitä ei ma piedjat. Ja tällainen li laassa, mi ei ma vatsio manna toppeeli, parleeteli ehtsä kätsät karvuit. Olokon otsuimas tohkat ja milima olluo maanaa tallui padjel kuhtelok maanaa. Olokon tasik ja ilim aktak toppi mi miaat keihtsäi. Tiku tallo. Ja lennart li muni shattai tiku muustuor vielä ja tanja munja ällim aktak oarepiena maa mannin skoulun. Ja tietoon lennart li adjum oppat at sun la peirai muni. Te pooti muulu siejaulei. Tietää labbam, jos li tuo maanaa tunja humpusa, te poatie ja muni jaula, te mon kalkau pääluosti tuu. Ja tam on muistaa ainvil udnik.
2: Tonla kullam, ku Anna-Liisa Sandberg Pirtsi, Lennart Pirtsi ja Elli Karin Pavval Kiettun, ku klimannat nomadskoulou. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juekamin. Lars Birak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokinan tjot kuttalok kuokta. Geetja webba peleu Sveriges Radio tjokkies SC vinjok meraka Sameradion ja tebitsi programman namav geto tjärro varjes. Det kamna getoit jakovoit ma etsin tjärska radioprogrammai. Anna Sunna, Samie Radio, ja Birgitta Lindström driva produktion, botatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson, ja monammal Anristin Koljok Skoglund.

0: Näin on, tähän on tultu. Oikeastaan ihan eri omasta, että on juuri tähän tultu, nimittäin kello on 13 perjantai. Tarkoittaa, että on levyseppä päivä. Pari tuntia tässä nyt sitten soitellaan mitä toinen toistaan parempia kappaleita, ja näinhän se on, että meitä on jälleen kerran täällä studiossa. Tässä sanotaan, poikia on raitilla kaksi.
1: Näin.

0: ennen kuin lyödään luukut kiinni joskus parin tunnin päästä about.
1: No, mutta se on vasta sitten. Se on vasta. Otetaanhan tässä vielä muutama suora toivekin tässä parin tunnin aikana.
0: Nimenomaan, ja nythän sä voit siihen samalla jo kertoa, että minkä numeron kannattaa soittaa. Hei, ei vielä vaan kello 13.30.
1: Siinä hujakoilla avataan varmaan linjat, mutta siis 020-994-400 taisi olla puhelinnumero.
0: Miehellä muisti pelaa.
1: No, toistaiseksi.
0: Hyvä. Hei, sulla on ensimmäinen toive, laitetaan soimaan.
1: Ensimmäinen toive sähköpostista kuuluu ytimekkäästi näin, että soittaisitko Pate Mustajärven kappaleen Ajan päivin, ajan öin. Kiitos ja terveisiä Raimo Bruusta. Ja mehän soitetaan.

0: Kyllä se näin on, että tämä biisi, tämä on vähän niin kuin tämmöinen nykyajan reppu- ja reissumies.
1: No se on juurikin sitä. Vähän sieltä modernimmasta päästä tosin, mutta joo, Paten niitä toivotuimpia sooloajan hittejä tämä.
0: Nyt tulee seuraava, vähän vanhempaa kamaa, tämä itse asiassa vuodelta 1960, näin tässä lukee sähköposti toiveessa. Moi levyseppä, no moi. Viime viikolla joku toinen toivoi laulua täällä Pohjan tähden alla, mutta soitettiin elokuvan laulu, joka oli väärä. No niin, voisitko soittaa sen toisen täällä Pohjan tähden alla on nyt kotimaani, mutta tähden tuolla puolenne ja 3 pistettä perään taitaa olla jopa 4. Tämä on minunkin lempilaulu. Tämä laulettiin isäni ja mieheni hautajaisissa.

Hyvää kesän jatkoa kaikille näin Salme Mannilan Norteljestä. Ja eiköhän se nyt ole tämä versio sitten, mitä Salme olet peräänkuuluttamassa.

0: Se oli Salmen toive, Tapio Rautavaaria, täällä Pohjan tähden alle. Ja nyt vähän informaatio siitä, mitä tuleman pitää alkaa ensi viikolla.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Hei lepys, lövyseppä. Ismo Toivon kappaleen Ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maja Jungstusta. Hei ja kiitos.

0: Kyllä se lähtee, aina kun Kari Tapio ottaa biisistä kiinni, niin siihen tulee semmoinen ihan oma soundi, niin kuin tässäkin. Tämähän on vanha tämmöinen iskelmä jostain ihan 50-luvultakin jo.
1: Kyllä, ja aika hyvin istui tämänkin sovitus muuten Karille ja biisi, varsinkin hänen tykkäsi kovasti reissata, varsinkin loppuaikoinaan, niin matkusti kovasti muun muassa Roomassa, mikä onkin oikein
0: siinä ne kaikki tiet vie.
1: Nimenomaan.
0: Aivan. Hyvä, hei. Sullapa on käsissä sitten seuraava toive, mitä siinä lukee.
1: Seuraava toive jälleen sähköpostista kuuluu näin, että hei Levyseppä, teini-ikäisenä 50 vuotta sitten olin kesälukioseuran kurssilla Turun kaunissa saaristossa. Opettajien kesäinen suosikkibiisi oli Ja en liten gosse, jonka laulaa Bug Rugefelt kotoisin Västeråsista. Heidän lauluvalinta oli minulle yllätys. Olen Suomessa ja biisi on minun kotiläänistä Ruotsissa. Tämä laulu herättää ihania muistoja kesäviikoista Turun saaristossa. Kurssin jälkeen matkustin junalla Pohjois-Pohjanmaalle Nivalaan. Vietin siellä aurinkoista kesälomaa rakkaassa mummolassa. Näin terveisin Iiris.

0: Sinne häipyi tuo kaiku Iirikselle meni. Tämä jäi varmaan sua Iiris nyt hirveästi harmita, että siinä oli mukana myös Laale. Jäin Litten Gosse.
1: Hienosti soi.
0: Hienosti se soi ja meitä on nyt kaksi Gossea täällä.
1: Verklien.
0: Joo. Kyllä. Me painetaan menemään levyseppää ja huomio myös suorassa lähetyksessä otetaan sitten puhelu jossain vaiheessa tuossa, mutta mennään vielä pari biisiä ainakin tästä näiden ennalta tulleiden toiveiden kanssa. Ja tässä nyt olisi seuraava toive ja tässä lukee näin. Katselin Suomen aamu-TVtä ja siellä jo miehet olivat rapumertoja nostelemassa järvestä. Itse en milloinkaan suuremmin välittänyt moisista, mutta nuorempana kyllä pidimme ihan rapujuhliakin perheen kanssa. Ja kutsuttiin myös ystäviä mukaan. Tärkeintä oli tietysti itse seurustelu, vaikka kyllä joka kerta myös muutaman ravunkin sain syödyksi. Enää ei moisia juhlia tule pidettyä, kun lapset ovat muuttaneet jo aikaisten pois ja miehenikin nukkui pois. Mutta olisi kiva muistella noita kivoja iltoja vaikka musiikin muodossa. Eli toiveeni olisi se, mikä se voisi olla?
1: Se yksi ja ainoa.
0: Rapu titi rallaa -kappale, ihan kenenkään. Ihan kenenkään vaan laulamana. No mun mielestä tämä nyt ehkä kuuluu kuitenkin herra Pakarisen työtehtäviin.
1: Itse oikeutetusti. Nosta hanikkaa sieltä nyt.
0: Kyllä. Ja Terttu Butsyrkasta toivottaa samalla kaikille hyvää kesää. Kiitos sulle.

0: Kyllä se tuo Pakarinen, kun nämä otti ja lauloi kappaleita, niin sen kyllä, siinä on semmoista tunnistettavuutta. Miten toi Niilo, no, toi sun ravun syönti, onko se jo päässyt vauhtiin?
1: No ei tältä vuodelta, mutta kyllä nyt tässä niin kuin muistoni maisemissa palasin itse asiassa vuoden takaisin. Aika tarkalleenkin olin Helsingin edustalla yksissä rapujuhlissa ja olikin oikein miellyttävää.
0: Kuulostaa makialle. Hei, eikö? Seuraava toive. Otetaan se muuten täältä puolin vastaajasta.
1: Joo, tehdään näin.
2: Hei, haluaisin kuulla vanhan laulun Riepumatto Ragni Malmsteinin laulamana. Toivoo Taina Södertäljestä. Heippa.

0: Tämä tarkoittaa sitä, että kun tämä ääni tulee radiosta levysepässä, että meillä on puhelu. Hei Rauni, oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Miten se on elokuu? On tuolla jo...
1: No elokuu on, huomennahan alkaa elokuu, niin se on aina elokuun kuuta, mutta elokorjuu oli aina ennen vanhaa maalaistalossa lapsena. Elonkorjuuta riitti, ei meillä ollut mitään kesälomaakaan ikinä, sitä piti panna heiniä seipäälle ja kerätä marjoja ja tehdä perunaa kuokkia ja niin poispäin.
0: Se on kuule hyvä, niin
1: kaupungin että lapsilla
0: niin
1: kuin... oli.
0: Niin, mutta nyt oletkin sitten hyvässä vireessä edelleenkin, kun on nuorempana
1: tullut
0: tehtyä. No nyt
1: on hyvässä vireessä, mutta täällä on ollut vähän sateista ja paisteista vähän vuorotelle täällä Södertälle Nuuseossa. Semmoinen Hovijärvi, Huusö on paikan nimi Södertäljessä.
0: Hyvä
1: on ollut
0: homma.
1: Sadetta ja paistetta vuorotelle.
0: Niin, mutta sulla on edelleenkin toivelevynä, sulla on vähän tämmöinen kesäinen meininki
1: tässä.
0: No
1: mulla on se, kun se viime kerran ei mahtunut mukaan, niin nyt mahtuu.
0: Nyt se
1: siinä on muuten levy, joka on englanniksi niin hyvä, että huppuu.
0: Oho, nyt ruvettiin hengästi.
1: Mutta suomalainen, mikä se nyt on kattaa se orkesteri nimi?
0: Se on kuule Valvomo.
1: Valvomo, niin ei ole valikko eikä valimo.
0: Aivan.
1: No niin.
0: Mitäs kuule Rauni
1: sanot? Mutta kaikkia hyvää kaikille ja hyvää kesän jatkoa. Ja siellä on merkkipäivän juhlapäivän joku, niin oikein paljon onnea ja iloa monen monta kiloa. Ja kiitos sinulle, levyseppä.
0: Kiitos sulle ja terveisiä sinne vaan kotiin ja ruvetaanpa
1: sinulle. Tapiolle myöskin, niin. Joo, hei. Kiitos.
2: Moikka.

0: Valvomo. Ihan mielenkiintoinen tuo bändin nimi periaatteessa, vai mitä sanoo Niilo?
1: No on siinä varmaan luovuutta käytetty kyllä jo aika
0: niin,
1: lailla.
0: Kyllä, ja sitähän tarvitaan tässä elämässä.
1: Kyllä näin se on. Kesä alkoi siitä.
0: Siitä se viimeistään nyt alkoi. Kiitos Rauni toiveesta. Hei, mennäänpä eteenpäin ja sulla on nyt Jamppa Tuomista siellä ja minkälaista kirjettä pukkaa.
1: Kyllä vaan, sähköpostia on jälleen tullut. Sähköpostihan kulkee meille tänne osoitteella levy seppa@sverigesradio.se ja viesti kuuluu näin. Hei Seppä, tervetuloa takaisin lomilta. Katseita
0: kiitos.
1: Sinne pöydän toiselle puolelle. Muistelin 1960-luvun suomalaisia tanssi-iltoja. Yksi oikein suosittu kappale oli Kertokaa se hänelle. Haluaisin kuulla sen tanssimusiikkiversiona. Kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta.

0: Kyllähän tässä nyt oli tämmöistä tanssimusiikkiversio, vaikka muille jakaa Jamppa Tuominen ja klassikko biisi, kertokaa se hänelle. Nyt kerrotaan seuraavat terveiset, nimittäin postikortilla tuli viesti ja tässä lukee, hei Pekka. No niin, Pekka nyt ei ole paikalla.
1: Pekka on iloisesti kesälomilla siellä jossain Tornionlaakson erämaiden takana siellä hillametsissä todennäköisesti.
0: Tai sitten istuu kyynel silmin jossain ja kuuntelee levyseppä ja ajattelee, että mä haluan takaisin tuonne.
1: Sekin voi hyvin
0: se
1: olla.
0: Se voi hyvinkin olla.
1: Ei muuta kuin kietä se puhelua tänne studioon vai?
0: Aivan. Pekka, koetahan pärjäillä. Hienoa, mutta tässä näin luki, jota Pekalle tämä nyt on osoitettu, mutta kyllähän tämä nyt levysepäälle on. Ja tässä luki, että olen itsekin pohjoisen tyttö ja tanssin ystävä. Kiitos, jos soidat minulle Jope Ruonansuun Matti ja Teppo.
1: Aivan helmi kappalevalinta täytyy sanoa.
0: On. Tämä on hienoa. Hei, terveisin Selma Härljungasta ja kyllähän nyt laitetaan nämä Jope, Matti ja Teppo asialle.
1: Kyllä, nyt on oiva hetki laputtaa lattialle.

sen kaiken sietää, kun ei tietää, voi missä sitä ollaan oltukaan. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, kun tanssi alkaa taputtaa. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, jo lattialle alan laputtaa. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, ja hullun lailla tanssia saa. Ja katseet Mattiin ja Teppoon, kun et voi tulla rajantaa. Me muistamme sen, kun kerran sähköt saatiin purkuun. Hieman diivaille, myös ne Turkuun ostettiin.

0: kyllähän siinä nyt oli menoja ja meininkiä, mutta ihmepä tuo nyt herran aika Jope Ruonansuu, Matti ja Teppo yhdistelmä, niin Niilo, kyyti on kylmää tai oikeastaan kuumaa.
1: Niin, se on kuulee planningan setta saltetta.
0: Aivan. Hei, teemme niin, että nyt kun ollaan päästy oikein kunnolla vauhtiin tässä, että sinä, joka haluat toivoa vielä soittaa suoraan lähetyksi, niin sovitaan näin, että se on mahdollista. Kipi kapi siinä tapauksessa 020-99-4400 on numero ja otetaan nyt tässä tämän heinäkuun finaalin päätteeksi pari toivetta per tunti, jos vaan nyt niitä rupeaa siitä tulemaan. 020-99-4400 ja jos nyt odotellaan sitä puhelua, niin laitetaan Pia asialle. Hän on soittanut puhelinvastaajaan.
2: Joo, se on Pia täältä Hepöstä. Mä haluaisin kuulla jotain Rahkosta taas, kun se on mun lentitannulaulaja. Niin, onhan niitä muitakin. Joo, mikä tää nyt on? Taista Tammen tai jotain selle. Se olisi ihan ihana kuulla pitkästä aikaa Taista Tammenkin. Mutta mä en enää tiedä niistä, mitä hän on laulanut. Mutta kyllähän se Ismo osaa takoa esille jonkun Taista Tammen tangon. Hän oli niin pehmeä ääni. Ja kiitos paljon, jos vaan saan kuulla. Hei.

0: Kiitos, nyt on ajo.
1: Tango Merellä, Tango Merellä soi ja nyt soi sitten puhelin Mika Uxelusundista. Oikein hyvää iltapäivää. Onko Mika edelleen puhelimen ääressä vai ootko ruvennut katselemaan merelle siellä ihan omia aikojas?
0: Ei, homma täällä.
1: Hyvä, hyvä. No niin. Hei, sielläkin aurinkokulma paistaa.
0: Joo, niin tekee.
1: Ja onko tullut ulkoiltua vai mikä on päivän teema?
0: Justi tuli töistä.
1: No se on ihan hyvä teema sekin.
0: On. Ainakaan saunaa lämmittänä ja saunaa vähän.
1: Erinomaista. Ja kuule, minäpä annan sinun jatkaa puuhia, niin saadaan sauna siellä lämpimäksi. Niin soitetaan sun toivekappale. Hassisen konetta oot toivonut Rappiolla. Minkä takia kuunnellaan?
0: Tykkään rockimusiikista ja vähän oikein Suomen rockia.
1: Tämä oli hyvä perustelu kuule ja tosi kiva, että soitit ja mukavaa perjantai-iltapäivä jatkoa sulle.
0: Samoin.
1: Hyvä, laitetaan Hassinen asialle.
0: Jaan.

Mikalla oli aika tymäkät perustelut tässä. Hyvä, kuunnella suomirokkia välillä tässä Hassisen koneen ja oltiin hetki rappiolla. Kuuntelet levyseppä lähetystä Varonen ja Turunen Tukholman studiossa paikalla ja otetaan kuulkaa seuraava toive, joka kuuluu ytimekkäästi sähköpostiin näin, että ole kiltti ja soita cha cha cha. Kääriä on äitini Milkan lempilaulaja. Äiti täytti 91 maaliskuussa. Olen käymässä Englannista. Ruotsissa mukavaa, ihanaa kesän jatkoa kaikille, näin kirjoittaa Tuija sähköpostiin. Ja mehän pistetään täältä kärtsäri soimaan.

Ja hei, tämä on levysepä Lepp. Minä olin ajatellut tuonne 50-luvun puolelle, tai kappale taitaa olla vielä vanhempikin. Mielessä on aina The Plattersin Sataman valot suomeksi. Harbor Lights, som det heter på deras språk. Mä olisin halunnut kuulla sen suomalaisella sanotuksilla. Mulla on sellainen mielikuva, että mä oon kuullut se joskus suomen kielellä, mutta milloin siitä mä en saa kiinni oikein kunnolla. Hyvää kesän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja levysäpälle etenkin. Kesäloman jälkeen hän on vähän pirteämmässä kunnossa toivottavasti. Hei, Matti täällä.

Kiitos Matti Toivisti, ja täällä ollaan ihan pirtsakkana jo. Kiitos Valle. Lomat on vietetty. Hei, vielä otetaan yksi ennen uutisia. Toive täällä lukee näin. Hei Seppä, kun vietimme viime kesi- ja voiman kesävittupaikassa Voimalassa Aitolahdella lapsena, joka lauantai saunan jälkeen oli tanssit. Salissa oli levysoitin ja tiskijukka soitteli singlejä. Yksi suosituista kappaleista oli Danin Salattu suru. Voisitko soittaa sen? Terkkuja Maria Tukholmasta.

Vuorossa uutiset. Marokosta on saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin 49 000 siirtolaista kuluneen vuorokauden aikana, arvioi Espanjan sisäministeriö. Ainakin 19 siirtolaista on kuollut. Espanja lähetti torstaina Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan sotilaita ja poliiseja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo maan vauhdittavan Ceutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Pääministerin mukaan kyseessä on lainvastainen hyökkäys ja Espanjan alueellisen suvereniteetin loukkaus. Tilanne on herättänyt reaktioita Euroopassa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri. Italian pääministeri Giorgio Meloni sanoo maan olevan valmis poikkeuksellisiin toimiin, kuten Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämiseen. Melonin ehdotus on saanut tukea Suomen sisäministeriltä perussuomalaiselta Mari Rantaselta. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan hallitus on valmis toimiin, jos kehitys uhkaa vaikuttaa Ruotsin turvallisuuteen tai maahanmuuttotilanteeseen, kertoo SVT. Tiistai-iltana Tjörnin edustalla huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtilaivan kapteeni on

0: ainakin niin kuin arkipäivinä.
1: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
0: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
0: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina oli Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Integriteettisuojaviranomaiselle IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin. Ilmoituksia tulee muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. IMY:n ohjaus-, innovaatio- ja teknologiaosaston johtaja Malin Blixtin mukaan kyse on useimmiten inhimillisistä virheestä. Henkilötietoja on esimerkiksi lähetetty tekstiviestillä tai sähköpostilla väärälle henkilölle. Blixtin mukaan ilmoitusten lisääntymistä selittää todennäköisesti se, että yhä useammat tuntevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
2: Levy Seppä.

0: Tiedättekö muuten, mikä on turboahdin? Nimittäin nythän rallia ajetaan tuolla Jyväskylässä ja täällä on täällä levysopassa nyt vähän sama meininki, että nyt mennään sitten lujaa ja mutkat suoriksi ja muuten. Nimittäin toiveita toteutetaan vielä aina kello 15 saakka.
1: Näin me tehdään.
0: Turusen Niilokin on studiossa.
1: Jajamän.
0: Kumpi meistä nyt ajaa ja kumpi on kartanlukija?
1: Kyllä se taitaa mulle jäädä tämä kartturin osuus tässä kohtaa, että Mutta mikäpä
0: se on ratkaiseva rooli.
1: Mikäpä siinä on, että mikäpä tässä on mennessä, koska ei näistä nuotin lukutaidosta ole niin varma, että...
0: Sä muuten osaat nuottia vielä lukeekin.
1: No, ne nuotteja on monenlaisia.
0: Aivan, aivan. Ja sitten tulee nuotteja.
1: Niitäkin tulee, mutta...
0: Aivan, aivan. Mutta hei, hätä ei ole tämän näköinen. Näin mennään, edetään. Ja ennen kuin otat seuraavan toiveen, niin näin. Tämä oli niin sanottu signatyyri, joka loppui tuossa. Ja nyt hei, sulla on sitten ensimmäinen toive.
1: Jälleen seuraava toive sähköposti Laarista tämän tunti käyntiin. Jälleen osasto on lyhyestä virsi kaunis, nimittäin viesti kuuluu näin, että Helka Helin Flenistä toivoo levyä Sata salamaa iskee tulta, Virve Rosti tietysti tässä.

0: siinä kuultiin Euroviisu-hitti kultaiselta 80-luvulta. Siinä on siellä tietysti Virve Rosti ja Sata Salamaa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Sähköpostiaan kulkee tähän ohjelmaan osoitteella levy seppa@sverigesradio.se. Viesti kuuluu näin, että aurinkoiset kesäterveiset täältä Hongkongista, missä palmut heiluvat ja kaupunki loistaa. Toivon sinulle kesää täynnä naurua, tanssia ja jäätelöä auringossa. Ihanaa kesää, Helena. Otetaan Hongkongista pieni tämmönen radiomatka Rovaniemen markkinoille seuraavaksi.
1: Rovaniemen markkinoille veimme Lapin kultaa. Sitähän on mulla niin kuin etelässä multa.
2: Rovarello, marello, marello.
1: Mulla on sitä toi.

0: kurvissa oikaista ei.
1: Rumarello, marello, marello, marello, marello, marello, marello.
0: Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta.
1: Rumarello, marello, marello.
0: Ja su tuulia, tuulia, hei.
1: Hei, hei!
0: Jo vain jätkän sydän hehkuu hetkelle lemmen tulta. Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta.
1: Rumarello, marello, marello.
0: Hulta kullasta hyvää.

0: ei, ei siinä purnailu auttanut, ei.
1: Lumarello, marello, marello, marello, marello, marello,
0: Rovaniemen markkinoilla kokee joka sorti, kun on kultaa joutuu kyllä seuraan pelikortin.
1: Lumarello, marello, marello.
0: Tuuri kourani viitoset vei. Nelosilla muua mies jo kerskui sekä korskui. Heikot sortui elotiellä, jatka sen kun porskui.

0: toiset kulkee sen tien, toiset ei.
1: Ei, ei!
0: Ja minkä jätkä ansaitsi ja jätkä minkä hankki, hallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
1: Rumarellumarellumare,
0: ja se pankki mun kultani vei.
2: Näin se menee, kansainvälistä hommaa Rovaniemelle. Rovaniemen markkinoilla käytiin, terveisiä tuli Hongkongista.
3: Näin se on, tästä pieni radiomatka tähän väliin.
2: Se käy kyllä varsin kätevästi aina levysepässä. Hei, tässä nyt on tullut puhelinvastaajankin kyselyjä tuosta Aksevallan kesästä, eli mitä, milloin ja miten päin ja kumminko tehdään asioita, niin kyllähän se näin on, että täältä Finskalta lähtee semmoinen pieni mutta kiharainen joukkue sinne paikan päälle ja mitä siellä tapahtuu Finskan kautta, sen kuulemme tämän seuraavan toiveen ja toivekappaleen jälkeen, eli olehan kuulolla.
4: Tämä on levysepälle. Toivoisin semmoisen kappaleen kuin Jukka Raitasen laulamana Pieni kiharapää. Sen haluaisin kuulla, jos löytyy. Kiitos, heippa.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Siinä sitä se paljon odotettu ilosanoman vuotuinen perinne siellä Akselvallassa tietysti se, että se kesä kolkutteloo siinäkin mielessä.
0: Kyllä, ja odotellaan pari viikkoa, niin olemme tilanteen päällä niin sanotusti, mutta nyt lähdetään Välimerelle, vai mennäänkö Atlantille, vai onko Tyynimeri, vai missä?
1: Meidän tästä lähdetään. Kaivetaan tästä seuraavaa toivetta sähköpostista, ja sehän kuuluu näin. Hei Levyseppä Ismo, ja tervetuloa pajalle taas.
0: Kiitos.
1: Kyllä vaan. Haluaisin kuulla kappaleen Ilta Välimerellä. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Terveisin Ritva Göteborgista.
0: Hienoa Ritva, kiitos. Ja hei, tällä kohtaa voidaan taas ottaa sitten puhelu, kun laittaa biisit soimaan, niin linja on auki 020-99-4400, Niilo, numero?
1: 020-99-4400.
0: 24, 6, 7, 8, 9 oikein.
1: Katoa vaan.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
0: Hienoa.

0: Kyllähän se nyt on tuommoinen homma, että kun lähdetään Välimerelle, niin Taitu Vainion kanssa voi olla yksi hyvä tapa siirtyä sinne. Ja vielä jos laitetaan se vähän tuommoiseen tangotahtiin, niin hyvää tulee. Ulla-Maija, hei, oikein mukavaa iltapäivää.
1: No hei hei, ja sama sitä teille.
0: No niin, täällä sitä kuulee levyseppäillään ja perjantaita mennään. Miten sulla on siellä perjantai omalla kohdalla, niin aamiaista on syöty, kun lounaskin on varmaan mennyt tällä kohtaa.
1: Joo, mä oon ollut tuolla semmoinen kuin Veddönatta, semmoinen tapahtuma täällä Veddön saarella, niin se on kerran vuodessa ja tuota, se on vähän niin kuin semmoisen markkinan tapainen, että ja siellä on kyllä paljon hyvää syötävää, on eri maista kojuja ja tuota, kaiken näköistä katseltavaa ja se on ihan siellä siinä Veddön kanaalin varrella oikein kaunis paikka, että siellä olin pari tuntia.
0: Täytyy sanoa, että tuolta varmaan teet ihan oikea kilitkin sua tuommoiseen toimintaan, vai mitä?
1: Anteeksi.
0: Että ilmatkin oli niin sanotusti kohdillaan.
1: Oli joo, vähän liiankin kuuma, mutta siellä semmoinen tuulonen kävi kyllä siinä kanaalin varrella, että ei ollut hätää, kiva oli ja kaunis ilma.
0: Niin, mulla Maija, meillä on tässä nyt nuorisoa mukana lähetyksessä, on meillä toi Niilo ja se sanoi, että mikä ihmeen smoke ja mikä on midnight.
2: Elää. Kyllä nää tiedät, että
1: ei
2: mulla...
1: Ei se taija, se sun kaveri tietää musiikista mitään.
0: Kyllä se itse asiassa tietää aika paljonkin. Tää oli vähän...
1: Kyllä minä tiedän, kyllä mä oon ottanut selvää, kyllä tiedän, mutta kiusaan vaan.
0: Niin, kiusataan.
2: Skoja vaan.
0: Aivan, mutta tuota, sinäpä toivotkin semmoista oikein kansainvälistä klassikkoa soimaan ja kohta soitetaan, mutta mikä on ideana tässä, että lähdetään sitten tuota, tapailemaan ihan keskiyöllä.
1: No kun oli semmoinen, kun mulla on 3 lasta ja ne oli semmoisia pieniä silloin 70-luvulla, mutta sitten olin vielä semmoinen alle 30, kun pääsin vähän diskoilemaan ja mies oli lapsenvahtina sitten ja sitten tuota, siellä soitettiin tämä Kipaale siellä diskossa ja siitä on jäänyt semmoinen oikein miellyttävä kiva muisto.
0: Tämäpä oli mutta ihan erinomaista, että päästiin mekin vähän niin kuin muistelemaan sun kanssa tuota hommaa. Ja nyt jos lyödään vielä tämä kappale soimaan, niin ei muuta kuin nämä tanssit. Sullahan on siellä diskovalot nyt varmaan jo valmiina, niin laitetaan hulinaksi.
2: Lattia kiiltä, niin joo, ei muuta kuin matot pois jaloista.
1: Ja hyvä. Mulla on kuule tuommoinen iso altaa, niin sinne mä menen sitten.
2: No niin, mikä sen mukavampaa?
1: Eikä ole paljon liikennettäkään, ettei tai ei poliisikaan varmaan huomaa.
2: Hyvä. Ei sitten muuta kuin jalalla koreasti.
1: Finska tyttö on vähän ottanut perjantai.
2: Se on kuule ihan oikein.
0: Hienoa, hei, laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin tanssit. Kiva, että soidit levyseppä.
1: Joo, kiva, kun olette siellä. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Hei,
2: kiitos, moi. Moikka.

0: alttaani Tanssielementin tällä kohtaa siellä vedössä. Tuo oli Smokey I Meet You at Midnight. Hei, Veikko on soittanut puhelin vastaajan.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Sata kelloa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Veikko Spongasta toivoi siinä 100 kelloa Pasi Kauniston kanssa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Viesti kuuluu näin, että moi Ispo ja kaikki muutkin mukavat immeiset. Tämän toivekappaleeni myötä kutsun kaikki ihanaan mereviseen kesävalssiin. Itse en voisi olla pyörähtelemättä valssin tahtiin tätä kuunnellessani. Tietääkseni se on kai vanha kansanlaulu. Ehkä Ismo tietäisi. Joka tapauksessa se on vaan kuitenkin niin mahtava, ihan kuin saaristoa ympäröivä merikin tässä on. Kyseessä on siis Utskärgården-niminen kappale Lasse Vellanderin esittämänä. Kiittäen etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta.

0: No niin, sehän oli mainio Tsipale myös. Lasse Welander, joka muuten soitteli kans Abassa aikoinaan.
1: Aivan, kyllä.
0: Ihan osaavaa touhua ja siinä painossa nyt taisi olla aika montakin, jotka osasi asioita tehdä.
1: Ilmeisen oikein.
0: Kyllä. Postikorttia. Tässä nyt on vähän ilkoissa pähkälty, että mikähän kappale tämä voisi olla. Nyt toivottavasti tämä naksahtaa suurin piirtein kohdalleen. Ja Sirkka, joka laittoi tämän postikortin, niin laitapas tulemaan sitten Jopin postia, ruusuja tai risuja, että miten tässä pojilla kävi. Mutta tässä lukee näin. Hyvä levyseppä, toivoisin kuulla yhden kauniin rytmikkään laulun, Haaveet nuo, muistammeko haaveet? Kiitos paljon levyseppä ja sekä sinne studioon ja kun jaksitte vähän toteuttaa meidän toiveita, no tämähän on niinku ihan parasta hommaa kuule Sirkka, eli tätä tehdään täällä ihan mielellään.
1: Joo.
0: Ja laitetaanko tämä Arto Nuotio, mikä nyt mietitti, että se voisi olla tämä kappale ja
1: joo, niin kuin tuossa sanoit, että vaati kyllä vähän kaivamista, mutta mikäpä siinä. Mielellään työnnämme päämme syvälle tuonne radion arkistoihin ja kaivellaan vähän, että löytyisikö. Toivottavasti tämä nyt osuu tarpeeksi lähelle, mutta anna itsestäsi kuulua, niin laitetaan täältä kappale soimaan ja katsotaan osuko oikeaan.

0: No ne oli ne haaveet, toivottavasti Sirkka toi nyt osui kohdalle, Arton nuotio tuossa lauloi ja kohta Niilo tässä kertoo seuraavat sähköpostijutut, mutta sanotaan tähän kohtaan vielä, että hei, kokeillaan, jos vielä sieltä yksi toive halutaan toteuttaa, niin tuota puhelinnumero on 020-99-4400. Vielä on linja auki, jos nyt olet nopea. Siihen voi soittaa. Niilo, niin sulla
1: toimi
0: oli niitä.
1: Siis nyt täältä seuraava toive jälleen sähköpostista kaivettuna, ja sehän kuuluu näin, että hei Levyseppä, viime lauantaina kuulemme Discopo Finskassa Seppo Närhen laulamana kappaleen Tyhjät huoneet. Aivan ihanasti lauloi tämän Bonnie Tylerin It's a Heartache kappaleen. Loppukesän terveisin Kaija ja Aatos. Ja kyllä, laitetaan täältä Seppo Närhi ja Vieraat huoneet niminen kappale soimaan.

0: Se oli Bonnie Tylerin hitti ja suomeksi mentiin tässä. Seppo Närhi lauloi ja nyt meillä on puhelimessa Erkki. Erkki, joka istuu autossa semmoisella pienen pienellä automatkalla, vai miten se menee?
1: No se menee ihan oikein, ihan hyvin menee.
2: Eikä niinkään pienellä.
1: No se on semmoinen kesäinen matka eestakaisin Sallan Timrosta.
0: Niin, sä oot 580 kilsää nyt ajanut ja vielä on 350 jäljellä.
1: No niin, no Sundsvallin melkein vielä pitää ajaa, mutta käyn Uumajassa tyttöni luona.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: No onko siellä tapahtunut, onko tien päällä muitakin kuin sinä vai saatko yksin kurruutella menemään?
1: On täällä liikennettä aika lailla ja tässä on paljon tietyötä tämän Sölefteon ja Uumajan välillä, että se on hiasta menoa nyt.
0: No sehän on oikeastaan aika hyvä, että sillä kohtaa sitten ratiosta tulee levyseppä ja sinne saa vielä laittaa sitten toivetta tulemaan.
1: Joo.
0: Miten
1: hyvin
0: se on?
1: Sopii just nyt.
0: Niin, se sopii ihan mainiosti tässä ja sitten sulla on toivelevynä niin Maustetytöt. Miten tuota tutustuit tähän bändiin?
1: No, en tiedä, onko se näitä Instagramissa vai YouTubessa joku algoritmi sen lähettänyt minulle. Silloin kun se Lottorivi-biisi tuli silloin, mitä siitä on, onko se 6-7 vuotta sitten.
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen on kuunnellut heitä.
2: Hän on täällä Ruotsin puolellakin viihtyneet tässä vuosien
1: mittaan. Olen käynyt useamman keikan tehneet ja nyt tulee taas syyskuussa vissiin.
2: Niin, kyllä.
1: No nyt syksyllä ne tulee Tukholmaan ja Göteborgiin ja Malmöön.
2: Ootko livenä nähnyt? Meinaatko mennä?
1: No olen mä kahdesti. Mä kävin tuolla Tukholmassa kerran ja sitten mä kävin tuolla Levissä kävin kanssa Kalavella.
0: Tämähän kuulostaa sille, että tuota, perustelut on kohdallaan tälle toiveelle, eli niin kuin Maustetyttöjä. Nyt sitten laitetaan hei soimaan täältä studiosta turvallista matkanjatkoa ja toivottavasti siinä bensa ei lopu kesken.
2: Ei muuta kuin sitten radiosta vaan nupit kaakkoja.
1: No niin, kyllä se pitää riittää vielä 400 kilometriä mittarin mukaan. Riittää kotiin asti.
0: Hyvä. Selvä, hei. Kiva, että soitit.
1: No joo. Kiitos.

No hei, tämä olisi levysepälle. Tarja soittaa Spongasta. Toivoo kappaletta Juhani Markolan Elämäni loppuun. Ei siellä oikein muuta selityksiä tarvita nyt tällä kertaa. Oikein hyvää loppukesää kaikille ja nauttikaa auringosta ja elämästä ja kaikista muustakin. Moikka!

0: Tarja toivois Pongasta tätä, Juhani Markola, Veikko Samulin tekemä biisi Elämäni loppuun. Ja seuraava toive tuli myös sähköpostilla. Hei Levy Seppa, haluaisin kuulla Kasevan laulun Väsyneet jalat, jos löytyy. Kiitos etukäteen Levy Sepalle ja kuuntelijoille näin Anneli Burosista. Se onkin sitten meidän tämän kertaa viimeinen kappale, mutta hei. Niilo, sulla kun tuo muisti pelaa, niin mitäs yhteystietoja sulla on kertoa meille tähän lähetykseen?
1: No sellaista voisin kertoa, että sähköpostihan kulkee osoitteella levyseppa@sverigesradio.se ja postikortti. Sekin on oiva väline osallistua tähän lähetykseen. Se kulkee osoitteella Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppa.
0: Meillä on vielä yksi.
1: Ja vielä Ensaktin, nimittäin puhelinvastaaja, 087842400.
0: Ja siihen voi nimittäin oikeastaan sanotakin näin, että nyt vaan tuumasta toimeen siellä, ei muuta kuin toivota tulemaan, niin kasataan sitten taas mukava ohjelma ensi perjantaina. Niilo, kiitän nyt. Sä lähdet sitten vähän niin kuin huilaamaan tässä, mutta vaan Levysepän kohdalta sä oot vielä mukana iltapäivässä tässä, että kaikki siirtykää vaan sinne. Siellä muun muassa Katja Luukin haastattelu.
1: Muun muassa.
0: Mutta nyt Kaseva.

0: Se oli kasevaa. Turun ja Varonen kiittää. Seuratkaa meitä tuonne iltapäivään.
1: Du lyssnar på Sameradion Nuohta Saamis som idag spelar Sanctuary.

Tervetuloa kuuntelemaan Saamen radio ja nuhtaa saamis. Ja taas alkuus kuulemme Nils Jöran, man kjensjöari almuhi kuoktetuha kuoktenu blogis. Mun Annemar Päivjö on rundelle guodegäinus ja leidjen mun muihtan, että lei justoudal bässä si almuhedjedan luodi. Ja taas lei dansa man galkai ohpat. Ja bässäs lavudat. Ko jauhku lauhki laudai baktaharjis, te ledje birrasi tuha olomu mahtansijedje dan luhtai. Ta lei somas muihtu. Muhtu talle mi matkusti ruoftuluotta alkkui sentuari jauhkus ja kuldali aktu bahtsanlää, niehku ja iukurasha.

sensuaalille ainaktiiva joukku ja manne ein ja dolle konserta miehtä saami. Vuodu joukkus lää Svenegil Oskal ja häikä hättä. Ja kun joukku tuolla konserta, det sille gittää tjeja olmu mielde joukkus. Ja kuokti tuuha ohtsunoblogis joukku almuhi ova sedeskärru ja da bahte vars kolma luudit lää just edan skärrus.

0: Ja just on niillä fuomandelada oasi nuhta saamis sensuaari joukkubirra. Ja munin sahte chojahi sin musiikka ja luudit ja guddit tam pohtavas luodi. Koda luhti man ollusa mahte tale stallankadza.
1: Kärkirassa sarva, jarve muu se rohtia.

Senjari alki god gainus ottenoppochodi kautselogi njäljis. Ja lädan rajes rahkada musiikka ja luodit. Ja golagan miehtä saami. Kuokte tuha oftas bodi slänga chaivat skärru. Ja talminkullat valdonuhta dan CDS.

Kohti tuha oatsui jauhku ailuhas gudne balkasuppmi ja ollu sata jahti daaleta fiina muus balkasuppmi man sahta odju saamis ko pohtaa ja koska musiikki. Muhtu, dal de gullaht G-luohti.